0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8, 9. Are we on the air?

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje. 1,

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labadiena visiems, dabar yra 15 valandų, jūs klausotės Start FM. Dabar eteryje laida Dalykai. Ją rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Šią valandą prie mikrofonų esame mes, Matas Gabrielius Balnanosis
1: ir Ignas Kasparas Mečelė.
0: Šiandien laidoje jūsų laukia gausybė įdomių temų. Išgirsite reportažus apie su diskriminacija Lietuvoje susiduriančius migrantus, daugiabučių renovacijos iššūkius, keleivių kontrolę Vilniaus viešajame transporte, rankų darbo verslą ir pasakojimą apie Asvejos regioninio parko lankytojų centrą.
1: Remiantis oficialios statistikos duomenimis, į Lietuvą atvyksta vis daugiau migrantų, tačiau visuomenė nėra tuo patenkinta. Didelė dalis atvykusių į Lietuvą susiduria su diskriminacija. Kartais tai būna daugiau nei grįžk į savo šalį ir perauga į nusikalstamą veiką. Plačiau apie neapykantos nusikaltimus prieš užsieniečius Gabijos Jonušauskaitės reportaže.
2: Sveika. Raivis.
3: Taip skamba arba atrodo įprastas maisto išvežiotojo darbas. Pavartojus žodžius maisto išvežiotojas daugumai galvoje stereotipiškai nusipiešė ne lietuvis, bet Indijos, Pakistano ar kitos šalies pilietis. Nors atrodo, jog toks darbas kas kart turėtų eiti sklandžiai, tai būna ne visada.
2: My name is Ajit, so I'm from India.
3: Čia kalba 23 metų Ajitas iš Indijos. Šiais metais jis baigė pirmuosius mokslo metus universitete. Jis sako, jog Lietuva yra pirmoji užsienio šalis, kurioje jis gyvena, studijuoja, dirba. O darbe ne kartą yra tekę susidurti su diskriminacijos atvejais. Ajitas pasakojo, kad tai įvyko apie 11 valandą vakare. Jis važiavo automobiliu ir su draugu vežė siuntinį iš restoranų. Tuo metu iš nugaros privažiavo automobilis, kuriame sėdėjo jauni vyrai. Jie rėkė, buvo agresyvūs, keikėsi rusiškai ir nelaikydami saugaus atstumo pradėjo sekti Ajito automobilį.
4: Mes su draugu labai išsigandome. Kur galėjau, laukia pastačiau automobilį. Tada tie vyrai paliko mus ramybėje. Taip pakol kas buvo blogiausia patirtis. Kas, jeigu jie būtų trenkęs į mano automobilį?
3: Panašiai pasakoja ir 25 Azmainas iš Bangladešo. Jis Lietuvoje gyvena jau 2 metus ir Lietuvą pasirinko dėl kokybiškų studijų. Jis turi 2 darbovietes ir taip pat bedirbdamas nekartą susidūrė su fizine diskriminacija. Azmainas sako, jog tai įvyko viename iš Kauno prekybos centrų piko metu. Ta diena jis dirbo kurjeriu ir vyko atsiimti užsakymą. Azmainas tuo metu kilo eskalatoriumi ir su savimi turėjo krepšį. Ant eskalatoriaus laiptų jis susidūrė su vidutinio amžiaus vyriškiu, kuris spyrė į krepšį. Iš pradžių Azmainas manė, jog tai įvyko netyčia, todėl bandė tai ignoruoti ir tęsė savo darbą. Čia istorija nesibaigė.
5: Kai paėmėjau užsakymą iš restorano, vėl susidūrų su tuo pačiu vyru ant eskalatoriaus. Jis kilo į viršų, o aš leidausi žemyn. Tas vyras bandė mane nustumti nuo eskalatoriaus laiptų. Mano krepšys su maistu nukrito ant žemės. Tuo metu prekybos centre buvo nemažai žmonių. Jie žiūrėjo į mus. Maniau, kažkas ateis man padėti, tačiau niekas neatėjo.
3: Kartais su fizinė diskriminacija tenka susidurti ir važiuojant autobusu pakeliui į universitetą. Taip nutiko 22 Mahometui iš Pakistano. Jis pasakojo, jog kartą bevažiuojant į universitetą prieš jį sėdėjo labai nepatenkinta senyvo amžiaus moteris. Jis savo pyktį išlijo Mahometui.
6: Kai autobusas pasiekė moters stotelę, prieš išlipdama į mane apspjaudė. Taip pat jį pridūrė, kad grįžčiau į savo šalį.
3: Kaip sako kalbinti pašnekovai, su rasizmu Lietuvoje susiduria kiekvienas atvykėlis. Jie teigia, jog kiekvieną savaitę yra susidurima su diskriminacija ir dauguma atvykusiųjų turi panašių istorijų. Pavyzdžiui, Ajitas sako, jog nors kasdien netenka susidurti su diskriminacija, tačiau kartais yra baisu važiuoti ir autobusu.
4: Labiausiai nejauku būti senamiestyje šeštadienį, sekmadienį vakare. Tada autobuse būna po naktinių klubų įsismaginusių, išgėrusių vyrų. Tuomet atrodo, kad kitą rytį ir nebeprabusi dėl jų agresyvaus ir diskriminacinio elgesio.
3: Agresijos ir diskriminacijos derinį galima įdėti į sąvoką neapykantos nusikaltimas. Kas tai?
7: Neapykantos nusikaltimai yra tokie nusikaltimai, kai asmuo padaro nusikalstamą veiką ir jinai yra motivuota ta neapykanta tai konkrečiai socialiniai grupiai.
3: Taip šią sąvoką apibūdina advokatė Dovilė Murauskienė. Ji nurodo, jog neapykanta sukelia įvairūs požymiai kaip amžius, lytis, seksualinė orientacija, šiuo atveju kalba, tautybė, rasė. Neapykantos nusikaltimai gali būti skirtingo lygmens, nuo viešosios tvarkos pažeidimo iki nužudimo. Advokatė pabrėžė, jog neapykanta yra esminis nusikaltimo elementas.
7: Pavyzdžiui, jeigu asmuo tiesiog nužudo kitą asmenį, atima jam gyvybę, Tai paprastai kvalifikuojama kaip paprastas nužudimas, klasikinės, kitaip tariant, bet jeigu jisai nužudo homoseksualų asmenį dėl to, kad jis turi tą vidinę neapykantą, vidinę paskatą tos neapykantos konkrečiai grupiai, tai tokiu atveju tas nužudimas bus tas neapykantos ir tai jau būtų neapykantos nusikaltimas.
3: Teigia Murauskienė. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nužudymas kvalifikuojamas kaip labai sunkus nusikaltimas. Kas apskritai paskatina imtis nusikalstamos veikos prieš užsieniečius, paaiškina lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Laima Vengaledic. Ji nurodo, kad besikreipiantys suvokia problema ne pilietybė, o išvaizda.
8: Žmonės mato tą skirtingą traktavimą ne dėl to, kad jie yra piliečiai trečiųjų šalių, bet dėl savo galbūt kitokios išvaizdos, išvaizdos požymių, gal šiek tiek odos spalva, na aišku ir kalba, jie nekalba lietuviškai, ir požymiai, kada ne kažkas identifikuoja juos jau kaip ne. Tarkim, nelietuvius.
3: Pažymi Vengaledic. Taip pat jis sako, jog daugiausiai į tarnybą kreipiasi ukrainiečiai, tačiau...
8: Tarkim, žmonės ten iš, pavyzdžiui, ar Indijos, ar Pakistano, ar Sirijos, ar Afganistano, vat iš tų šalių, ar iš Afrikos šalių, tai tikrai kreipiasi žymiai rečiau.
3: Anot teisininkės, skundų kiekis neatspindi realybės, o tai lemia nežinojimas, kur kreiptis ir baimė.
8: Žmonės natūralu, kad dar nežino, tiesiog galbūt neturi tų žinių. Yra daug institucijų ir gal žmogui tiesiog sunku susiorientuoti, į kurią instituciją reikėtų kreiptis. Patiems lietuviams ir mūsų Lietuvos piliečiam ne visada aišku, į kurią instituciją ir kada kreiptis reikia, tai o juo labiau atvykusiems, na gal ne visi jaučiasi dar kol kas ir drąsiai kreiptis.
3: Nukentėjusiųjų nesikreipimo priežastis komentuoja ir Lietuvos žmogaus teisių centro teisininkė Monika Guliakaitė Danisevičienė. Ji prideda, jog tai lemia ne tik baimė, bet ir nesupratimas, nepasitikėjimas.
9: Dėl baimės, dėl nesupratimo, kad tai yra baustina ir kad tai nėra teisėta veika ir tada tuo pačiu ir dėl nepasitikėjimo teisėsaugos institucijom, dėl kažkokios ankstesnės patirties.
3: Pasak Guliakaitės Danisevičienės, reminti žmogaus teisių centro gautais pareiškimais, kasmet dauguma įtariamų neapykantos nusikaltimų būna seksualinės orientacijos ir tautinės tapatybės pagrindo.
9: Kelerius jau metus tendencija tokia, kad daugiausiai pranešimų apie galimą neapykantos kalbą ar neapykantos nusikaltimus iš tikrųjų ir sudaro pranešimai dėl tautinės tapatybės ir aišku, šalia yra vis laiką seksualinė orientacija.
3: Sako Guliakaitė Danisevičienė. Ji pažymi, jog neapykantos nusikaltimų prieš užsieniečius skaičius labai priklauso nuo įvykių pasaulyje ir Lietuvoje. Čia, kaip ir Europoje, mažėjant gimstamumui trūksta darbo jėgos. Nors ši spraga užpildoma migrantais, Lietuvoje esama iniciatyvų, kuriančių erdvę diskriminacijai plisti. Vienas iš pavyzdžių – Vilniaus miesto savivaldybės mero Valdo Benkunsko iniciatyva panaikinti galimybę gyventi atvykusiems migrantams, nemokantiems lietuvių kalbos.
9: Iniciatyva yra gera, bet kokios yra realios įgyvendinimo priemonės tą užtikrinti ir ar tikrai visi užsieniečiai turi galimybės mokytis lietuvių kalbos ir tokia priešprieša kūriama, kad tarsi tie žmonės, kurie nemoka, neturi teisės čia net gyventi, tai tikrai prisideda prie išankstinių nuostatų, kurios ir taip jau yra gajos.
3: Sako žmogaus teisių centro teisininkė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Vengaledic taip pat pabrėžė, jog viena iš problemų institucijų neveiksnumas.
8: Bet iš tiesų daug tokių atvejų išaiškėja, kad visos problemos kyla paprasčiausiai iš netinkamo komunikavimo. Čia liečia netgi ir Lietuvos piliečius, kad taip pat kartais paslaugų teikėjai ar institucijos, ministerijos įstaigos ne visada tinkamai atsako ir netinkamai suteikia paslaugas.
3: Institucijų svarbą pažymi ir Lietuvos kriminalinės policijos vienas iš vyriausiųjų tyrėjų Justinas Šlapelis. Jo manimo, neapykantos nusikaltimams institucijos turi skirti daugiau dėmesio.
10: Jeigu auka pasako, kad tai yra neapykantos nusikaltimas, kad būtų toks kaip prioritetinis tyrimas ir būtų tikrai kreipiamas dėmesys į faktų nustatymą, jog tikrai patvirtintų, jog tai yra neapykantos nusikaltimas.
3: Negana to, advokatė Dovilė Murauskienė sako, kad yra sunku įrodyti neapykantos aspektą teismo proceso metu dėl nusikaltimo specifikos.
7: Tas įrodinėjimas tikrai nėra lengvas, nes tau reikia įrodyti vidinį motyvą, tą subjektyvų motyvą, kuris yra žmogaus galvoje. Tau dar reikia padaryti dažniausiai iš tos objektyvių įrodymų, kurie nėra apčiuopiami, nėra aiškiai matomi.
3: Atsižvelgiant į dabartinį kontekstą ir būsimą ateitį, vyriausiasis tyrėjas Šlapelis sako, jog neapykantos nusikaltimų rasės pagrindų daugės, tačiau tai lems ne tik didėjantis užsieniečių skaičius Lietuvoje, bet ir geresnis pareigūnų švietimas.
10: Visų pirma, didės atpažįstamumas, Lietuvoje švietimas gerės ir atpažįstamumas neapykantos nusikaltimų. Tikrai didės tas skaičius neapykantos nusikaltimų lyginant su šiais metais ar ankstesniais metais.
3: Dėl švietimo svarbos antrina ir žmogaus teisių centro teisininkė Guliakaitė Danisevičienė. Jos manimus sprendžiant šią problemą, reikia pasitelkti visapusį švietimą, tačiau tai turėtų veikti it grandinį.
9: Daugelyje sričių turėtų būti nuo švietimo mokykloje iki institucijų, kurios dirba, policijos pareigūnai, pareigūnės, kurios susiduria su tais atvejais ir reaguoja, iki jų, kurie taip pat yra, kad žinotų, kur kreiptis. Tai visa grandinė, kuri atrodo, kad svarbu, kad veiktų.
1: Ką tik girdėjote Gabijos Janušauskaitės reportažą apie neapykantos nusikaltimus prieš užsieniečius.
0: Didelė sąskaita su šildymą, keuras stogas ir nuolatinė pastato priežiūra. Vis dar kasdienybė kai kuriems daugiabučių gyventojams. Namus renovuoti žmonės nesutinka, nes bijo didelės finansinės naštos ir triukšmo. Apie tai, kokios įtampos kyla norint atnaujinti daugiabutį ir kaip reikėtų keisti renovacijos procesą, Justo Jakubickio reportaže.
6: Taip skamba renovacijos darbai viename iš Vilniaus gyvenamųjų rajonų. Kol kai kur ant pastolių iš pėties pluša šalmuoti darbininkai, apie 38 tūkstančius senų daugiabučių Lietuvoje vis dar nėra atnaujinti. Kyla klausimas, kodėl renovacijai vis dar nesiryštama.
11: Labai daug vyresnių žmonių gyvena ir jie nesutinka tiesiog renovacijai, nes buvo apklausa daryta berods gal du kartus ir tiesiog jie nepasirašo. Tai va, mes vis peikstam dėl to, bet nesiryšta jie kažkodėl dėl tais.
12: O kokias jų abejonės?
11: Brangu, nepasitikėjimas, renovacija atliekančiai žmonėm ir panašiai. Bent jau kiek iš tų susitikimų yra girdėta.
12: O jūs pats turėtumėt renovacijos?
11: Be abejo.
12: Kodėl?
11: Namas, aš nemanau, kad yra tinkamos būklės ir jisai keuras ir kiekvienais metais vis daromi kažkokie smulkus remonto darbai, kurie nepadaro to, ką padarytų renovacija, kur būtų šiltesnis, jaukesnis namas ir pinigai už šildymą ir visus kitus dalykus ir tuos po kosmetinius remontus nebūtų išmetami į balą.
6: Sako daugiabučio Vilniuje Šnipiškėse gyventojas. Kita to paties namo gyventojas su juo nesutinka.
13: A nereikia, jisai gerai stovi. Ir prižiūrimas yra gerai.
12: Jūsų kaimynas sąja tai, kad nori renovacijos, o kodėl?
13: Nu, aš nenoriu dėl to, kad pensininkai, o už viską reikia mokėti, o mes pensininkai. O taip tai normaliai su šitų namu.
6: Kodėl jų namai dar nerenovuoti, paaiškino ir daugiau vilniečių.
14: O ką man jo renovuoti, jis nėra labai senas, pasižiūrėkite šitos namus, jie griūva.
15: Mažai gyventojų, dauguma yra nuomojamas patalpos, tai savininkai. Kažką kitą turi, man turbūt išlaidas neapsimoka.
12: Ar jūs norėtumėt renovacijos?
15: Nu, tai tokios didelės kainos, tai užkeltos kainos, va, bet ten daug kas priešinasi.
13: Nu, aš to norėčiau, būtų visai kitaip. Pavyzdžiui, kaip mano, kempinės, ten būtas, tu ten įskilus ir žiema šalta.
14: Kol kas nieko nesiskundžiam. Sienos laiko, nu tai ir viskas. Tik tiek, kad, nu, renovuoti gražių atrodo, padažyti atrodo. Tas patažymas tai galėtų namo pirmininkas užsiimti. Žinokit, dėl to šiltumo žiemos metu tai tikrai šilta. Tikrai nesiskundžiam. Nu, nemažai moka, bet ir nesiskundžiam.
16: Reikia daug pinigų turėti. Vien iš pensijos, kiek kada tą paskolą paimsi, kada tu ją išmokėsi. Juk tai dabar tos paskolos vis didesnės ir didesnės. Sumas renovacija buvo kažkada padengdavo vyriausybė, o dabargi visai jau kiek ten procentų be padengė.
6: Gana intensyvus renovacijos darbai vyksta Antakalnio rajone. Vieną iš čia stovinčių daugiabučių planuojama atnaujinti, tačiau dėl to patenkinti ne visi.
13: Tikrai mes turėjom labai šiltą, gerą, ekonomišką, baltą mūrinį namą. Dabar turėsim pelėsį. Po apdaila. Tikrai mes šiltai gyvenam. Mūsų namas tikrai šiltas yra ir mokam ne kosmosą. Ir ta renovacija tikrai niekada neatsipirks. Plius darbai metus laiko, triukšmas. Bet čia yra prievartos būdu viskas padaryta.
12: Kodėl sakot prievartus?
13: Pirmą kartą nubalsavom prieš, o paskui buvo tiesiog visi gazdinami, apdorojami asmeniškai, kad negausit kompensacijų, ten vis taip, kitaip. Sudarytas žmonių gazdinimas ir tada kažkaip buvo jie apdoroti tiesiog žmonės.
17: Į tokį teiginį dėl gyventojų gazdinimo sureagavo šio namo bendrijos pirmininkė.
18: Na, iš pačios gyventojos bendrijai išreikšto tokio nusiskundimo, tai aš tikrai nesu gavusi. Tai, kad gyventoja kažkokius tai diskusijas, susirinkimus arba aptarimus galbūt gali laikyti tai prievartą ar tą patį antrą balsavimą laikyti prievartą. Na, žinot, mes ir iš gydytojo galim grįžę pasakyti, kad mus gydytojas verčia gerti vaistus, ar ne? Ties ar patarė, ar verčia. Tai čia galbūt yra traktavimas kažkotais, apie ką aš negaliu pakomentuoti.
17: Panašu, kad abejonės dėl renovacijos triukšmo ir finansinės naštos kelia nemažai įtampos tarp gyventojų. O štai aplinkos ministerijai pavaldžios aplinkos projektų valdymo agentūros atstovė Gintarė Burbienė sako, kad visa tai neišvengiama.
19: Reikia susitaikyti, nu tai renovacija taip, nu kažkurį laiką tų nepatogumų tikrai gali sukelti, bet pasižiūrėkim rezultatus, ką tu gali turėti po. Jau nebekalbam apie tik tai, kad sumažės sąskaitos už šildymą, bet sakom, kad galite ateiti ir pasidaryti savo patogų, gražų, komfortišką, šiltą būstą gyventi.
17: O paklausta, ko vis dar trūksta efektyviam renovacijos procesui, agentūros pastatų modernizavimo direktorė Burbienė išskiria kelis dalykus.
19: Tų paraiškų sulaukiam be abejo, tai 1,5 metų kvietimas. Norėtųsi jo trumpesnio, norėtųsi jo nuolatinio, norėtųsi, kad tas paraiškas teiktų gyventojai periodiškai. Su rangovinėm organizacijom norėtųsi, kad jų ateitų didesnių, pajėgesnių šitą procesą. Šiandien matome, kad yra nusistovėję tie patys. Iš gyventojų pusės, tai šiaip darome apklausas kasmet. Tai kasmet kartojasi tokie, kad renovacijos procesas ilgas, brangus, kad bijome broko, nepasitikim, kas bus, kai aš numirsiu, vat labai gaila, kad dar tokių klausimų sulaukia.
17: Namo renovaciją sėkmingai suorganizavusi senamiestyje esančio daugiabučio bendrijos pirmininkė Neringa Ratkutė sako, kad didžiausias renovacijos blogis – biurokratiniai procesai.
20: Biurokratija yra baisus dalykas ir institucijų valstybinių požiūris. Labai gražiai atrodo ant popieriaus, kai jau svetainėse parašyta, kad mes sutvarkysim namus nuo projekto iki durų raktelio, tai iš tikrųjų tu pats ten lakstai, o visos institucijos tiesiog žiūri į tavo beviltišką bandymą susigaudyti procesuose ir dažnu atveju sako, kad nu, mes tik stebėtojai, mes tik žiūrim, ar jums pasiseks ar ne.
17: Tiesa, pokyčiai sistemoje vyksta. Prieš savaitę vyriausybė priėmė nutarimą leidžianti aplinkos projektų vykdymo agentūrai, o ne aplinkos ministerijai priimti sprendimus susijusius su praktiniu projektų administravimu. Tai neva paspartins procesą.
19: Vietoj to, kad vėlgi turėdavom kreiptis, prašyti ir tas laikė labiau užtrukdavo. Tai sakom, kad ir kokybiškiau, ir greičiau, ir iš karto sureaguoti galėsim.
17: Sako Gintarė Burbienė. O Neringa Ratkutė, gyvenanti jau renovuotame senamiesčio daugiabutyje, sako, kad renovacijos procese trūksta tiesioginio ryšio su gyventojais.
20: Nėra to, sakykime, bendradarbiavimo su gyventojais rengiant projektą. Ta prasme, yra tuo užsiema, kadangi tai yra valstybės pinigai, tai savivaldybė.

0: normaliai tuos visus balsus, nebuvo daug pasipriešinimo, nebuvo jokių ten protesto akcijų ir per tą laikotarpį kažkaip tai visi pasidarė tokie labai jau kaimyniški, visiem pradėjo rūpėti, nes nu, pamatė, kad tas namas yra tvarkomas, yra visų interesas.
1: Tačiau renovacijai pasiryžusiems gyventojams rekomenduoja pasisamdyti statybų ekspertą.
0: Nes susigaudyti visose procesuose, kur yra statybų, visokie reglamentai, visokie darbų, kvalifikacijos, projektą, kaip reikia perskaityti, nesupranti tų brėžinių, tų medžiagų ir tu negali pasakyti, ar čia gerai, ar blogai. Čia vat reikia savo kažkokio tai konsultanto. Nu ir reikia daug valerijono tada, stiprių nervų. Ir kantrybės. Tai va tiek.
2: Sako Justo Jokubickio kalbinta daugiabučio bendrijos pirmininkė. Dabar yra 15 valandų 20 minučių. Jūs klausotės Start FM. Eteryje laida Dalykai.
3: Keleivių kontrolė Vilniaus viešajame transporte daliai keleivių kelia stresą ir nepasitenkinimą patikrų specialistų elgesiu. O kitiems tai įprasta patikra, kurios kartais pritrūksta. Taip atsiliepia patys keleiviai Nėjas Babaliauskaitės reportaže apie Vilniaus keleivių kontrolę.
4: Važiavau trolibusu 17, mane sustabdė kontrolė ir pas mane buvo 80% nuolaida. Buvau su studentų pažymėjimu ir jie sako, kad taip negali būti, kad aš parodžiau studentų pažymėjimą. Jie man vis tiek davė baudą, nes sako, kad negalima studentų pažymėjimo 8% nuolaidos.
5: Pasakoja studentas Domas, gavęs baudą už keleivių kontrolės teigimu neteisingai nusipirktą bilietą. Domas turėjo mėnesio bilietą su 80% nuolaida, tačiau patikros specialistai teigia, kad ši nuolaida studentams negalioja. Vėliau Domanto pateiktas skundas buvo atšauktas.
4: Tai aš parašiau skundą jiems į mailą ir gavau tokį laišką, kad patvirtiname, kad kontrolės metu jūs nepateikėte neakivaizdinių studijų pažymėjimo. Ir viskas. Kontrolierius sakė, kad aš neparodžiau, nors jis buvo su kamera, aš jums tiesiai kamerą rodžiau.
5: Judu kokybės ir aptarnavimo skyriaus vadovas Dainius Jasiukienas teigia, kad yra gaunama įvairių skundų iš keleivių, tačiau lyginant patikrintų keleivių kiekį per metus, jų sulaukiama nedaug.
6: Mes per metus taip pat bendram įsivaizdavimui patikrinam apie 2,5 milijono keleivių. Vos ne visą Lietuvą patikrinam, o tų skundų, kas liečia konkrečiai, šiaip skundus nagrinėja kitas skyrius, bet kas liečia konkrečiai mūsų patikrų specialistų darbo kokybę, ten komunikaciją, priimti sprendimus. Pavyzdžiui, pernai mes gavom 105 tokius keleivių pasikreipimų skundus, ar kaip pavadinkim. Tai tokioje priptyje nuo 2,5 milijono 105 skundai per metus. Dėl mūsų ten darbo specialistų, tarkim, kokybės ar komunikacijos, ar priimtų sprendimų, tai jau, kad čia nėra labai didelis skaičius. Dažniausiai, aišku, visi bando pastebėję kontrolę pasižymėti tą bilietėlį jau kontrolės metu. Tai va tas galbūt dažniausiai, kur žmonės kvestionuoja, jeigu galim tai pavadinti, kontrolės darbą. Va, aš turėjau bilietėlį, daviau patikrinti ir negalioja. Teisyklėse yra kitaip apibrėžta. Populiaru, kad išsikrovė telefonas. Bet vėl tai yra žmogaus kaip ir atsakomybė prieš lipantį transportą pasiruošti, kad tu turi tą bilietėlį ir jį užaktyvuoti lygiai taip pat. Būna ten, tarkim, skundo, kad per griežtas, tarkim, to patikrų specialistų tonas. Tai tikrai nepakankamai aiškiai, pavyzdžiui, išdėstama nuomonė. Tokių, jeigu skundai pasitvirtina, tai mes tikrai sodinamės patikrų specialistus, kalbam su jais. Dažnai būna, kad keleivis, tarkim, nespėjau, sako, atsižymėti, nespėjau. Bet, įlipa mūsų patikrų specialistai turi kameras. Tai jie gali tą visą laiką iki patikrinimo to keleivį ir visą kitą, tai kad specialiai filmuot, bet įlipa transportą vis tiek matai tą aplinką, kas ten vyksta. Visada galima patikrinti per kamerą, jeigu yra toks klausimas, negi visą laiką matysis.
7: Tai ar pats keleivis irgi galėtų pažiūrėti vaizdo įrašą, jeigu toks atvejis būtų?
6: Jeigu keleiviui įdomu, jis gali kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių, tada su mumis susiderinti laiką ir ateiti asmeniškai pasižiūrėti. Įrašų galbūt neduotumėm, bet pasižiūrėti, jeigu jam kyla kažkokio abejonių, tikrai gali.
5: Keleiviai Gerda ir Dominikas taip pat pasakoja atvejus, kuriuos yra tekę matyti per keleivių patikrą.

0: viešajame transporte.
1: Įlipau į troleibusą, važiuoju ir vienoje stotelėje įlipo dvi moteris ir aš savo akim mačiau, kaip viena iš moterų įsijungė ir paspaudė aktyvuoti bilietėlį. Ir gan greitai tas troleibusas atvažiavo į sekančią stotelę ir aš pati savo akim mačiau, kad tas bilietėlis spėjo šiaip aktyvuotis, praėjo 15 sekundžių ir įlipo kontrolę. Ir kontrolierius pasakė moteriai, kad jos bilietėlis yra per vėlai aktyvuotas ir kad jai reikia susimokėti 15 eurų už 2 valandų biletą. Jis visiškai nesiklausė, ką moteris šneka, vis sakė, kad čia yra jų problema, ne jo problema, kad per vėlai įsijungia bilietėlį, nors nu, aš manau, įsijungia labai tinkamu metu.
2: Esu matęs, kur tikrai labai maloniai, mielai bendrauja, kur yra tiesiog faina kalbėti su jais. Esu matęs, kur ir labai agresyviai ir atbaidančiai taip elgiasi, kur tiesiog staugia. Ten esu matęs situaciją, kada ant kitos rasės keleivio labai, kuris nešnekėjo lietuvių kalba, prišoko prie bičiuko, ta prasme, jis sėdėjo su Vilniaus universiteto kepuraitė, tikrai matėsi, kad studentas ir jam ten nesisekė tą M-ticket programėlę naudotis kažkaip tais ir jis nemokėjo ten to paspausti, kur parodyti biletą kontroliai. Na ir ko pasiekoj ten nei tas kontroleris mokėjo angliškai, nei kažkaip, nu vat nesusiniku, į miskomunikaciją tokį vyko, kai kažkaip supratau, ten su kitų keleivių pagalba viskas buvo gerai ir ta žmogus turėjo ir tą bilietą ir tą nuolaidą jo bilietui 80% buvo pritaikyta teisėtai. Tai kažkaip man atrodo, kad tos tokios piktos priemonės, nu tai tik pablogina tą įvaizdį keleivių kontrolės ir aš manau, kad visą laiką reikėtų pradėti nuo mandagaus tono, niekada nuo tokio pikto. Nu.
0: Judu kokybės ir aptarnavimas skyriaus vadovas Dainius Jasiukienas teigia, kad darbuotojams yra skiriami mokymai, o jų svarbiausia savybė yra gebėjimas bendrauti.
3: Tai, nežinau, iš esmės pas mus kažkokių baisiai specifinių reikalavimų kaip ir nėra, bet tam tikrų turims. Kai žmonės pasikviečiam per kelis etapus, mes darom tas atrankas. Tai kas mums svarbiausia? Nu, svarbiausia, kad mokėtų bendrauti su ypač įvairiais keleiviais, kurių pasitaiko kasdien tikrai nuo iki. Stebim, kaip žmogus jaučiasi tam tikrų klausimų apriepti, tam tikrų užduočių apriepti ir taip toliau. Tai kad mūsų noras, kad jisai nu, gebėtų visgi bendrauti. Mes visą laiką periodinius mokymus darom, žiūrim pagal temas, kurios labiau sekėsi, kurios mažiau sekėsi, vėl pakartojam. Visą laiką darbuotojai priimti kiekvieną savaitę, vieną dieną gauna tokius kaip įvadinius įmonės mokymus kartu su personalu, darbusaugos specialistais. Naujokam visą laiką priskiriam kuratorių, kuris jau įvestų į tą tiesos kelią. Ta pirminė informacija irgi tokia yra prieš tą pirminę dieną suteikiamą, duodam jam ir literatūros pasiskaityti, kas ten aktualu labiau užakcentuoja mes. Vėliau tas kuratorius darbo metu užakcentuoja, paskui jau gyvenimas užakcentuoja, kas svarbiau. Iš esmės, nu kažko tokio čia nėra kietų mokslo, aišku. Nesam, bet mes jau kažkokie tokie baisus veikėjai, iš esmės mes savo pavadinimą, kaip minėjau, pakeitėm, atsisakėm geltonųjų liemenių, kad būtumėm varčiau klientą, kad transportą galėtumėm klientam pagelbėti, patarti, jeigu reikia, ne vien tik tai patikrinti, ar ten tas bilietėlis. Vėl mūsų tikslas nėra kažkaip nubausti, vėl mūsų patikrų specialistai nėra kažkaip premijuojami už nubaudimų kiekį, visiškai nėra susijęs atlygis su nubaudimų skaičiumi. Čia jam atlyginimas nuo to tikrai nesikeis. Už nubaudimus nėra iš vis jokių motivacijų, specialiai kažkada buvo taip, bet jau gana senai to atsisakėm irgi tais pačiais kokybiniais tikslais, kad nebūtų tikslas nubausti.
0: Vilniuje kalbinti praeiviai apie patikrų specialistus atsiliepia įvairiai.
1: Aš manau, kad labai geras ir atsakingas darbas, šiaip dažniau galėtų tikrinti, manau, nes jau kokių pusę metų nebuvo jokių tikrinimų daryta, bent jau man neatsitiko.
4: Keleivių kontrolė lygiai taip pat turi egzistuot, o kad žmonės piktinasi, tai mes emocionalūs padarai reaguojantys Tai natūralu, kad jeigu jau atsitinka nelaimė ir sustabdo be bilieto, ar kita situacija, kur gaunam baudą, tai mes nesam patenkinti tuo.
5: Aš manau, galėtum ten sakyti, kad ne visada ten moraliai elgės ar kažkas tokio, bet aš manau, su kiek jie sulaukia pačios reakcijos, tai aš manau, kad proporcingai gerai elgės.
6: Na, dažniausiai būna tas laba diena, prašom bilietus, pakankamai būna nejauku šiek tiek ir, na ką, tai labai ilgai užtrunka, šiaip ypač jeigu skubu kur nors, tai tada taip nesmagu būna laukti, nu ką, patikrina ir tiek, bet kartais šalia manęs įdėjo viena moteris, kuri neturėjo bileto, bet ją ir praleido, netyčia net nepatikrino taip.
7: Kadangi į bėdas niekada nepakliūnu, baudos dar nei kartą negavau. Tai aš tokį pozityvų turiu požiūrį juos. Ir kiek mačiau su kitais, kaip elgiasi irgi visai padoriai.
8: Aš beveik visą laiką važinėjau, tai neturiu jokių šiaip skundų ar kažko tai pastabų. Tiesiog gerėja. Kažkada buvo gana prastai, toks rankinis darbas buvo. Būdavo konfliktų ir susimuždavo, kiek žinau, ten ir nukentėjo tie kontrolieriai, bet dabar kažkur 10 metų, tai žymiai pagerėjo.
0: Čia Nėja Babaliauskaitė.
9: Girdėjote Nėjos Babaliauskaitės reportažą.
10: Nusikelkime į Dubingius, Asvejos regioninio parko lankytojų centrą, kuris veikia gan išskirtiniame pastate. Apie istoriją, turizmą bei Dubingių gyventojus Emilijos Rakštytės pasakojime.
11: Netikėtai atsiduriu Dubingiuose, Asvejos nacionalinio parko lankytojų centre, kur mane pasitinka centro darbuotojai – Gema Kuorienė, Žybartas Gaidimauskas bei Dubingių gidė Laura Leškevičiūtė. Žiūrint iš lauko, lankytojų centras toks paprastutis, mažutis medinis pastatas, tačiau įžengus į vidų pasimato nors ir tradicijas išlaikęs, bet atsinaujinęs ir jaukus kambariukas. Gema pasakojo, jog šis pastatas yra kultūrinis paveldas – kur šiuo metu istorija maišosi su šių dienų technologijomis, kurios padeda pažinti Asvejos kraštą.
12: Toks unikalus pastatas, kur mes dabar esame, tai yra buvusi karčiama. Šitoje vietoje jinai pastatyta buvo 1842 metais Boleslovo Tiškevičiaus iniciatyva. Karčiamom kaip ir dera vieta parinkta būtent tokia, kokia turi būti, tai yra kelių kryžkelė. Aišku, reikėtų kalbininkai ir šiaip vat ir čia parašyta Dubingių smuklė, tai būtų taisyklingas žodis, bet mes leidžiam savo nusidėti šiek tiek ir vadinam karčiamą, nes karčiama ir smuklė šiek tiek skiriasi savo funkciją. Nes smuklė, kaip aš sakau, tai vat įsmukai, pabuvai, pasėdėjai, pavalgiai, atsigėriai ir išsmukai. Be maitinimo paslaugų teikia ir nakvynės paslaugas. Šitas kambarys tai buvo ta vieta, kur stovėjo stalikui, kur žmonės čia jau valgė, gėrė, bendravo, šnekučiavosi, tarinėjo ten reikalus įvairiausius po bažnyčios ar po kokios sėkmingo sandorio.
11: Na, dabar čia niekas nevalgo ir negeria, tačiau šis kambariukas šiuo metu atlieka informacinę funkciją. Čia yra gan tuštoka, bet yra šviesu, jauku, yra gan daug nuotraukų, matosi žemėlapis, nendrių dekoracijos, kurias būtent ir patraukus, galima pamatyti Asvejos regiono gamtos nuotraukas. Na ir sužinokime, ką atvykęs lankytojas užėjęs į karčiamą gali pamatyti ir sužinoti.
12: Ko jis čia užsuka? Tai pirmiausia, užsuka informacijos, ką pamatyti, kur nukeliauti, kas čia įdomus, kas čia gražaus. Tai vėlgi, kaip nori, jeigu nori, tai tiesiog daugiau papasakoji, bet galima labai, vat, čia yra toks interaktyvus žemėlapis, vat, galit pasižiūrėti, kur čia keliauti, vat, nu, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, spaudi, vat, pažintiniai takai, tarkim. Na ir, vat, užsidegė tie pažintiniai takai žemėlapyje, tu matai, įsikurti stovyklavietė, kur galima nakvoti, stovyklauti reiškia kurti laužus, statyti palapinę, nakvoti. Tai yra, kaip aš kartais lankytojus sakau, stovyklavietė taip kaip karčiama. Gali ilsėtis, gali valgyti, gali nakvoti, gali, va, pavyzdžiui, čia yra poilsiavietė. Poilsiavietė tai kaip smuklė, viena dienis, be nakvynės palapinė.
11: Nors šis pastatas atliko ir kitokias funkcijas. Laikotarpį tarp karčiamos ir lankytojų centro čia vyko visai kitoks gyvenimas.
12: Tai čia buvo maždaug iki 20-ojo amžiaus, dar porą dešimtmečių, o paskui dėl kažkokių priežasčių, aš net ir nežinau, jau karčiamos nebeliko, tai buvo nuomojama, nuomavosi žydai, jie čia turėjo ir parduotuvę įrengę, kad žmonėms buvo nepaprastai gerai, čia galėjo nusipirkti ir silkės, ir žibalo, ir virvės, ir grandinės, ir ko tik tai nori. 20-ojo amžiaus antrojo pusėje, kai dėl suprantamų priežasčių žydų nebeliko, jau čia jau kūrėsi ir kolūkiai, ir tarybiniai ūkiai, tai čia buvo pieno supirkimo punktas, ir žmonės gyveno, nu žodžiu, tai vyko kaita, laikas bėgo, karčiama seno, atėjo laikas, kad jau ją teko renovuoti. Ir renovacija buvo baigta berods 2008 metais, tada čia įsikūrė Svėjos regioninio parko direkcija, tuomet nebuvusi, o dar po poros metų atsirado ir lankytojų centras, vat bus tokia didžioji salė, buvusi vadinamoji arklidė, arba kitur vadina ratinė ir vežiminė, tai kai žmonės šiandien kodavo, tai ten stovėjo arkliai, vežimai, ratai, ten karietaitės priklausomai pagal metų laiką. Mes dabar įėjome į tokią didelę patalpą, tą buvusią, kaip aš sakau, vadinamąją ratinę arba arklidę. Tai didelė patalpa, aišku, tuo metu grindys nebuvo tokios, jos buvo plūktinė asla, dveji vartai, va vieni, va kiti, per vienus vartus įvažiuoji per vienus, per kitus išvažiuoji, per kuriuos įvažiuoti, išvažiuoti priklausė nuo to, iš kurios tu pusės atvažiuosi. Jeigu atvažiuodavo nuo Vilniaus Giedraičių, įvažiuodavo per šituos vartus, išvažiuodavo per anuos. Kam? Kad nereikėtų su arkliu ir vežimu tiesiog va čia sukinėtis. O jeigu, tarkim, nuo Molėtų arba Joniškio, tai atvirkščiai. Tai va čia, kai jau žmonės nakvodavo, tai kaip sakau, čia jau buvo ir arkliai stovėjo, ir jų tas visas inventorius. Viršuje buvo sudėtas pašaras, numesdavo pašaro į apačią, kad pašertų. Na, va čia matote, vienos durys, kitos durys, tai jos šitos durys eina iš tų nakvynės kambarėlių. Buvo labai protingai sugalvota, sakyčiau, jeigu, nu, tarkim, žmogus nakvoja, jam vis tiek įdomu, kaip jo tas kelionės draugas, kaip arklys jaučiasi, ar jis ten kokio pavadžio neapsisuko, ar dar kažko, tai jis savo atsikelia, durys atsidaro, niekam netrukdydamas išeina ir klidė, pasižiūri, susitvarko ir vėl grįžta atgal. Ir čia dabar yra tokia mini konferencijų saliukė, tai vyksta ir parodoti darimai, parodos, knygų pristatymai, filmų peržiūros, renginiai, bendruomenės, edukacijos, nu, žodžiu, va tokia patalpėlė.
11: Antrame aukšte buvo pašaras arkliams, o dabar mini muziejus bei edukacijų erdvė, kur gali iš to paties didelio kambario užlipti mažais laiptukais.
12: Tai lankytojai atėjo jau čia apsižiūrėti, tai jie palipa į viršų ir mes irgi palipsim. Ir ten tiesiog labai gražiai, labai trumpai tose stenduose pristatomas mūsų regionas. Ten pasiskaitė, va čia yra radiniai ekspozicijoje šitose vitrinuose, tai yra radiniai, kurie rasti kasinėjant Dubingių piliavietę. Čia taip. Nes va ten ir vitrinuose tų radinių yra ir nemažai, bet teko pastebėti, kad žmonės prie tų eksponatų vitrinuose jau jie yra taip įpratę, kad kitą kartą eina pro šalį, net nepasižiūri. Na čia aišku, nuotraukį galima atsisėdus, va kažkur tai pasižiūrėti įvairiausių. Na čia toks yra toks žaidimukas mini, kas tai, o čia keturios nuotraukytės, tu žiūri, galvoji, o kasgi tai, bandai spėti, tada pakeli ir pasitikrini, kas tai yra.
11: Na, o jau apėjus visą lankytojų centrą, apžiūrėjus ekspozicijas, grįžus į apačią, gidė Laura pasakoja, kaip turistai ir lankytojai atranda Dubingių kraštą.
13: Atranda ar iš televizijos, ar iš radio, ar iš straipsnių, ar vieni per kitus, kas vienas iš geriausių būdų ir teisingiausių. Galbūt netgi rekomendacijos, aišku, parodos galbūt netgi atranda parodose, vat kiek tekia dalyvauti ir su Gema. Ir turi, jeigu turi ką papasko, turi ką parodyti, to mes tikrai turime renginių Dubingiuose nemažai vasarą. Vasara čia pas mus gyvas miestelis, labai daug. Daug ką galima pamatyti, daug ką galima nuveikti ir jau net šiandien gyvas prasideda.
12: Laro pabrėžė, iš tikrųjų, ir labai smagu, kai ateina žmogus, pavyzdžiui, sako, vat mes buvom prieš mėnesį laiko, o dabar aš važiavau su draugais. Tai vadinasi, jeigu buvo ir dar draugus pasikvietė, tai jau yra gerai.
11: Na, o Svėjos nacionalinio parko lankytojų centre tik prieš 5 dienas įsidarbinęs Žybardas Gaidimauskas džiaugiasi, nes Dubingiai jam yra ramybė. Tai kodėl atvykote į Dubingius?
14: Būtent pasirinkau šią darbo vietą, sakykime, vien, nes pats esu turizmo atstovas, atstovauju turizmo sritį ir visgi gyvenime supratau, kad nu, žmogui reiktų daugiau ramybės, daugiau gamtos negu to masinio turizmo, tų masinių kelionių išvyko, o gamta visgi yra mūsų dalis ir dėl to aš atėjau dirbti, aišku, čia dar yra tik penkta mano darbo diena, tai kol dar įsivažiuosiu, dar viskas yra nauja, bet iš tikrųjų jaučiu ir matau, kad galėsiu prisidėti tiek prie bendruomenės gyvenimo, tiek veiklomis, tiek žygiais, tiek pasakojimais. Tai...
11: Kaip bendruomenė, va, Dubingių būtent, kaip, kokios yra veiklos, ar jūs irgi einat į žygius, ar čia būtent turistam? Ar...
12: Bendruomenė yra gyva, aktyvi, veikli, mes turime dar ne tik tai, va, tuos, sakykim, Dubingių miestelio gyventojus, bet dar turime, kaip mes juos vadiname, jie patys save vadina tie sodybiečiai, tai yra žmonės, kurie čia turi sodybas nusipirkę, mūsų sodybiečiai yra labai aktyvus, labai geri žmonės, jie nuo bendruomenės niekaip, ne, ta prasme, neatsiriboja, jie kaip tik mus telkia dar į visokias veiklas, nes tai mum, mūsų bendruomeniai, tai yra labai gerai, nes tai mum ir koncertai, ir susitikimai su įdomiais žmonėmis, ir knygų pristatymai, ir visokie, tai bendruomenė yra tikrai turi ką veikti.
10: Klausėtės Emilijos Rakštytės pasakojimą apie Asvejos regioninio parko lankytojų centrą. Dabar yra 15 valandų 40 minučių. Eterija dalykai.
9: Keramikiniai puodeliai, rankų darbo žvakės, spinti krepšiai, juvelyrika. Tokiais ir kitokiais laimikiais gali džiaugtis kiekvienas apsilankęs mugėje. Tačiau ne kiekvienas yra susimastęs, kiek daug darbo ir finansinių išteklių reikia tam, kad išlaikytum rankų darbo verslą. Ypač dabar, kai masinė produkcija yra įkandama visiems, o ir piniginės tada ištuštinamos gerokai mažiau. Kodėl rankų darbo kūrėjai vis dar kuria ir su kuo susiduria Deimantės Savickaitės reportaže.
15: Gerai, dildės.
0: Dieva Grigienė namuose įkurtoje studijoje prie mažyčio prietaisais apkrauto stalelio, kuria žiedus, auskarus ir kitokius papuošalus. Nors juvelyrika užsiema dar nuo studijų laikų, ji neseniai įkūrė Gorinės prekės ženklą. Vienas svarbiausių jos turtų – jos idėjos ir eskizai užrašinėse.
16: Aš turiu kažkiek užrašinių, kurias labai vertinu ir galvoju, o jeigu degtų namas, tai vienas iš pirmų dalykų, ką aš norėčiau išsinešti, tai savo kokią nors užrašinę, dėl to, kad aš ten labai daug eskizuoju.
0: Jevai Grigienei sprendimas kurti pamažu atsirado vaikystėje, o Monikai Čelpačenko, šeštus metus liečiai sojų vaško žvakes, sprendimas atėjo netikėtai. Monsi prekių ženklą auginanti pašnekovė į šią veiklą pasuko iš personalo ir renginių srities.
17: Tai buvo mano namų virtuvėje, visiškai neturėdama jokio suvokimo, kaip tas žvakes reikia gaminti, kaip jas reikia lieti.
0: Monika Čelpačenko pasakoja, kad sunku buvo numatyti, kiek lėšų reikės veiklos pradžiai.
17: Kažkokių santaupų savo neturėjau. Turėjau tiksliau labai labai mažai ir aš galvojau, kad man užteks kokių 50 eurų pradžiai. Ir vyrai sakau, tai žinok, čia man gal 50 eurų reikės ir aš čia, žodžiu, viską galėsiu daryti. Tai iš tų 50 eurų išaugo iki 500 vien tik tai pradžiai, kad pasibandyti pradėti.
0: Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė sako, kad pradedančiam verslui yra taikomos lengvatos.
18: Yra lengvatinė paskola iki 25 tūkstančių per kredito unijas.
0: Dalia Matukienė priduria, kad...
18: Kai kuriuose savivaldybėse yra smulkaus verslo fondas.
0: Šis fondas gali padengti dalį verslo steigimo išlaidų, patalpų nuomos ar įrangos pirkimo verslo įkūrimo pradžioje. Amatininkų asociacijos amatų šalis vadovas Kęstutis Šeduikis pabrėžė, kad nacionaliniu lygmeniu finansuojami ne visi.
19: Nu, pati valstybė finansuoja tik tai tuos, kas turi tautinį paveldą.
0: Anot jo, tautinio paveldo kūrėjo statusą gali gauti meistrai, kurių produktas yra išlaikęs 100 metų tradicijas. Ir tokį statusą reikia apsiginti.
16: Ką reiškia mažas brandas, tai kad nėra kažkokių didžiulio apyvartinių lėšų, kur aš ten galėčiau samdytis labai kažkokius rimtus profus, rimtoms fotosesijoms. Nu, iš tikrųjų, ta pradžia labai paprasta yra ir labai daug man padeda draugai ir mes labai daug ką mainomės net. Kažkiek nuotraukų padaryti, ten su kokia nors draugė susitariu fotografę ir išsimainom į juvelyriką ir ta pradžia tokia labai minimali yra.
0: Jevai Grigienei antrina ir Monika Čelpačenko. Ji pasakoja, kad draugai, pirmieji klientai padėjo tobulinti žvakes.
17: Aš tada visiems rašydavau ir sakydavau, žiūrėk, tai kaip tau jinai dega, ar viskas gerai, o kaip ten tas kvapas, bet tau tikrai čia patinka, o tu nemeluoji man čia, tikrai tau, ta prasme, ten viskas gerai ir ten kvapas patinka ir gerai dega, tai ir nuotraukos prašydavau, kad siūstų ir panašiai, tai čia toksai pirminis būdavo tiesiog, kad įsitikinimas, kad produktas tikrai yra kokybiškas ne tik man, bet ir žmogui, kuris jį vartoja, ar ne?
0: Pasakoja Monika Čelpačenko. Sako amatininkų asociacijos vadovas Kęstutis Šeduikis. Smulkiam ir vidutiniam verslui atstovaujanti Dalia Matukienė sako, kad mugės tampa galimybė, tačiau galimybė turi savo kainą.
18: Galimybė yra parodyti savo tas prekes, parduoti, bet kainos tų mugių yra tiesiog, žinokit, nežmoniškos.
0: Daliai Matukieniai antrina ir amatininkų asociacijos vadovas Kęstutis Šeduikis. Anot jo, mugės kaina, jei tai nesavivaldybės finansuojama, o komercinė mugė susideda iš to, kiek reikia mokėti už paruošimo darbus.
19: Ten kažkokios žemės, gatvių nuoma, plus elektros, plus apsauga, plus toletų pastatymai, išvalymai, mugės teritorijos paskui išvalymas, viskas turi irgi miesto tarnybą samdyti. Kelio ženklų, jeigu reikia gatves uždarinėti, kelio ženklų pastatymai, visokie nuėmimai.
0: Vardyje Kęstutis Šeduikis. Monika Čelpačenko akcentuoja mugių svarbą tarp kūrėjo ir kliento.
17: Iš esmės, tai yra pats pagrindinis dalykas, kada tu gali susitikti su savo klientais, su žmonėm, kurie visiškai tavęs nepažįsta, kad jie susipažintų su tavim.
0: Ir priduria, kad
17: naujiems kūrėjams labai yra svarbu pasirodyti, nes socialiniuose tinkluose yra labai labai daug informacijos ir žmonės tiesiog nebeatsirenka jos, o kai tu sutinki žmogų, kuris kuria tiesiai ar ne, akis į akį, tu daug patikimiau jį priėmi.
0: Sako Monsi įkūrėja.
16: Mano dirbtuvės dar tokios slaptos partizaninės, tai aš čia viena sėdžiu ir dirbu sau ir tada niekas per daug manęs ir nepamato. Tada, kad žmonėms būtų smagiau pasimatyti, smagiau taip kažkaip neįpareigojančiai ateiti pas mane, tai nueiti vieną kitą mugę, manau, yra labai geras variantas ir ten kažkokį pop-upą.
0: Apie mugės pasakoja Ieva Grigienė, tačiau priduria, kad mugės pirkėjus gali varginti.
16: Ir aš nesu didžioji mugių fanė ir man pačiai kartais yra tiesiog per daug žmonių ir aš galvoju, nu vat, jeigu aš būčiau pirkėja, man tiesiog yra per daug triukšmo, jeigu už manęs kažkas ten trinasi ir bando prasigrūsti, aš nebeturiu jokio ūpo ramiai savo matuotis žiedų.
0: Be mugių kūrėjai taip pat savo prekėmis gali prekiauti ir internetinėse parduotuvėse.
17: Pas mane apskritai tas produktas yra, kur aš negaliu apibūdinti kvapo tiksliai ar ne internetiniai puslapiai ten, kas parašyta. Nu, vis tiek mes neįsivaizduosim, ar ne?
0: Sako žvakių kūrėja Monika Čelpačenko.
16: Kas nori, tas nusiperka internetu, bet vis tiek juvelyrika yra toks dalykas, nu, kurį norisi palies. Žiūrėk, kaip nori, tose nuotraukose išmatavimai yra, svoriai yra, mastelis yra, bet vis tiek žmogui norisi palies, nes ant kūno visai kitaip jaučiasi tas kūrinys.
0: Pirkimo gyvai reikšmę akcentuoja juvelyrė Ieva Grigienė. Amatų šalies vadovas Kęstutis Šeduikis sako, kad kuriasi vis daugiau amatininkų elektroninių parduotuvių, tačiau ar kūrėjas norės prekę parduoti internete priklauso nuo amžiaus, galimybių ir noro.
19: Yra ir moterų, ir vyrų, kuriem ten 70, jau 80 metų. Tai žinot, jeigu jie, kaip sako, to kompiuterinio raštingumo nelabai turėjo, jeigu jiem nieks nepakeda, nu tai jie niekur ir nelenda. Arba ten na, yra žmonės, kurie pasigamina prekių kaziuko mūgiai ten, kokiai tai rudenio kažkokiai didesniai mūgiai ten per vasą, per žiemą, nu, per metus trijose mūgiuose sudalyvauja, nu tai jie tada labai ten ir nelenda daug, kurį labai reklamuotis.
0: Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkės Dalios Matukienės teigimu, konkurencija su didžiosiomis internetinėmis parduotuvėmis tampa išsilaikymo rinkoje klausimu.
18: Pigu LT, Temu. Ir visi ten, sakykime, Amazonė ar kiti patys didieji tie internetiniai tinklai jau užgožė viską. Reikia turėti labai ir labai išskirtinę prekę, kad tą tavo prekę pirktų internetu.
0: Ji taip pat priduria, kad maži verslai prisijama vieną didžiausių finansinių naštų šalyje.
18: Tuo labiau, kad, sakykime, tie smulkieji verslai šiandien sukuria, sumoka 74% visų mokesčių, kurie yra sumokami Lietuvoje.
0: Sako Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė. Nepaisant kylančių iššūkių, abi kūrėjos sako, kad rankų darbo kūriniai vis dar yra paklausūs.
17: Net ir jei nueitume į kažkokią parduotuvę, ar ne, kur pardavinėjamos yra žvakės, ar keramika, lėkštės ir panašiai, pastebėkit, kaip dabar masinė produkcija bando atkartoti rankų darbą. Tai yra tik tais pavyzdys, kad nu, vis dėlto mes judam atgal prie to rankų darbo ir pradedam įvertinti vėl iš naujo ir grįžtam prie to.
0: Monika Čelpačenko priduria, kad masinė gamyba praranda prasmę.
17: Nenorėčiau patapti tuo vat, pilstimu iš metalinių vamzdelių žvakių. Aš norėčiau jas lieti rankom. Man tai atrodo labai ir man pačiai gera tai daryti. Ir man atrodo, kad kai jau pradedi pilstyti iš metalinių vamzdelių, tai jau nebebūna nei rankų darbas, nei nu, praranda tą prasmę, ar ne? Ir su kuo ir yra siejamas mano brandas.
16: Storia skarda, juklelis storas ir sako, aš nenoriu tau nieko pjauti. Mano darbai yra saviti ir aš tą pastebiu žmonių, kurie juos renkasi ir matau tame vertę. Ir iš kitos pusės, nu, aš ir dėl žmonių tą juvelyriką darau, bet šiaip tai ir dėl savęs, dėl to, kad tai yra mano, nu... Kažkaip, nu, man neišeina, bet tos juvelyrikos gyvent. Man tai ir, man pačiai knieti, man niešti rankas, man norisi padaryti tą naują darbą, išvysti tą naują idėją. Ir kažkaip atrodo, kad jeigu man kažkas labai knieti ir aš spirgu kažką labai padaryti, tai tada tai galiausiai ras vietą ir kituose žmonėse.
0: Sako juvelyrė Ieva Grigienė.
9: Reportažą parengė Deimantė Savickaitė.
10: Kaip sakoma, visi geri dalykai turi pabaigą, neišimtis ir mūsų laida. Ačiū visiems, kas pastaruosius mėnesius klausėtės laidos dalykai. Ją rengė Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Šios ir visų kitų laidų įrašus galite rasti internete, platformoje Mixcloud. Su jumis šią valandą praleido Matas Gabrielius Balanosis
9: ir Ignas Kasparas Mečelė. Gražaus trečiadienio vakaro, likite su Start FM. Čiau, čiau!
15: He's an adorable. I mean it. When I met you, I could...

Sveiki visi Start FM bičiuliai Lietuvoje ir vėlgi trečiadienis ir nuo 16 valandos jūs klausote laidą Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą ir prie mikrofono esu aš Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Pradėjome nuo vienu iš ukrainietiško hip-hopo flagmanų grupę Kalush, ją turbūt gal prisimenate iš tarptautinio Eurovizijos konkurso, prieš keletą metų jie laimėjo šį festivalį muzikos ir girdėjote dar iki Eurovizinį jo kūrybą, galbūt man pačiam net šiek tiek įdomesnė savo kažkokiu tokiu tyrumų, naivumų ir veržlumų, galbūt galėčiau pasakyti, kompozicija buvo iš pirmojo albumo Hotin, tai Kalušo miesto mikrorajonas, tokio provincijos nedidelio miesto Ivano-Frankivskio apskrityje. Ir atitinkamas yra ir klipas šio dainos, jauni bahūrai, bahūrų grupė eina daugio bučių kiemais ieškoti nuotykių ir vėliau aiškinasi su kita bahūrų grupė. Klipas baigėsi tuo, kad vienintelis sveikas likęs dalyvis šio veiksmo šoka breiką tarp kitų visų gulinčių šio klipo dalyvių. Taigi Kalush ir jų kūrinys Nemarinui mane, Nemarinui galima išversti būtų kaip neaiškink man, netrink man čia. O su manimi kartu studijoje šiandien teisininkas, rašytojas Mykolo Romerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas. Ir po dar vieno ukrainietiško kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį. Norėčiau pristatyti jum tokią neseniai visai susikūrusią grupę DK Energetika. Tai kultūros namai energetikas, turbūt galima tai būtų išversti lietuviškai šį pavadinimą. Grupė susikūrė 2022 metais iš karto po invazijos, Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Taigi DK Energetik ir daina taip pat vadinasi Energetik.

0: Stotis dirba, energetikas miega ir grupė DK Energetika, kultūros namai energetikas, skambėjo laidoje Palenice, pokalbėjo apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir šis kolektyvas iš Brovarų miesto prie Kyjivo atsirado 2022 metais, kaip aš jau minėjau, Jakivas Marnai ir Vsevolod Šutka yra jo įkūrėjai. Ir iš karto po Rusijos invazijos pradžios jie skiria šią dainą būtent žuvusiems energetinės pramonės, energetinės srities specialistams. Ir filmavo šį klipą buvusioje Černobylio atominėje elektrinėje. Taigi, jūs klausote Palenice ir kartu su manimi studijoje yra teisininkas, rašytojas Mykolo Romerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas. Sveikas, Justinai, ačiū, kad atvykai į Palenicijos ir Stat FM studiją.
1: Sveikas, Aleksai, labai ačiū, kad pakvietei.
0: Aš manau, kad mes dar tikrai pakalbėsime apie teisę, apie muziką ir apie teisę tam tikrų kampų. Labai noriu su tavim pasikalbėti. Ir apie literatūrą, bet norėčiau pradėti nuo tavo kažkokio, tu ir Ukraina, kas tai yra, nes parama Ukrainai, žinoma, kad esi Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondo
1: vienas iš savanorių
0: aktyvių ir labai prasmingą darbą atliekate visi kartu. Taip pat rodai dėmesį Ukrainai visokiais kampais, kurie yra reikalingi ir renginiai, nu, apskritai ir, sakykim, ta tokia dvasinė humanitarinė parama įvairiais klausimais, bet asmeniškai, sakykim, gimei Vilniuje, tais laikais, kai dar buvo tos vadinamos respublikos, ar ne, kokie pirmieji Ukrainos kažkokios refleksijos būtent su tuo kraštu, su ta šalim vėliau nepriklausoma ir vėliau kokios...
1: Kažkokių labai, labai ryškių refleksijų nepasakyčiau, kad buvo. Aišku, na, žinojau Kyjivą, tarkim, žinojau vieną kitą miestą ar panašiai, bet kažkokio kontakto neturėjau. Bet turbūt mano toks sąmoningesnis santykis atsirado per oranžinę revoliuciją. Ir atsirado dėl to, kad aš tuo metu dar pakankamai daug landžiojau po Runetą. Tarkim, ir tenai buvo įvairios bendruomenės, ten buvo toksai, žodžiu, maskvietis Aleksas Eksleris, kuris turėjo labai populiarų savo formą ir visą kitą. Ir tenai aš irgi dalyvaudavau diskusijos apie pačius įvairiausius dalykus, aišku, kai kurios diskusijos nueidavo ten į politiką, geopolitiką ir taip toliau. Ir paskui aš atsimenu, kad prasidėjo pirmasis Maidanas.
0: Ir 2004 metai.
1: Taip, 2004, jo.
0: Taip.
1: Ir ką, nu ir kažkaip natūraliai žinoma, kad ten, kai susiduria visokio brad du gerbėjai ir Ukrainos žmonės, tu staiga, nu, pamatai, kurioje pusėje yra tiesa.
0: Tai tikriausiai galima pavadinti to hibridinio informacinio karo pradžia galbūt,
1: kažkas
0: ar ne, tokios užuomas gus.
1: Taip, kažkas tokio. Tai va, Ir kažkaip nuo tada aš nuo to klausimo niekur per daug nenutolau. Ir galiausiai jau 2014 tai viskas buvo juodom balto, visiškai aišku, jau kaip prasidėjo, žodžiu, antrasis Maidanas, jau nekalbant apie Krymą, jau viskas kažkaip, dar amžinatilsi Aurelijus Katkevičius atsimenu kažkaip, na, kadangi mūsų ten irgi tokia bendruomenėlė buvo, jo pavadinkim, augintinių, galbūt net galima taip pasakyti, nes labai daug žmonių visgi atvedė į publicistiką, rašymą, žurnalus ir taip toliau. Tai, kaip jisai pasakė, sako, žodžiu, yra tai, kas vyksta Ukrainoje, yra tik ukrainiečių, o ne jokių tenai rusų ar ten dar kieno nors reikalas. Žodžiu, ir labai viskas aišku, kurioje pusėje yra vėlgi tiesa. Ir nežinau, ir laikausi tos krypties ir kitaip neišeina, nes, nu, akivaizdu, kur yra civilizacija, kur yra barbarizmas.
0: O, sakykime, kultūriškai, ar teko domėtis paraleliai, sakykime, su tuo dėmesiu, tokiu informaciniu ir kažkokiu tokiu identiteto palaikymu, ar ne, kažkokiais kultūros įvykiais, kultūros kažkokiais ten faktais žmonėmis, kaip tas atsirado gal pamažu?
1: Tai jeigu kalbėt apie tokią vos ne, galbūt kažkiek komiškos kultūros kampas, tai Kievo multistudijos filmukai visą laiką išsiskyrė labai, labai tokią, pirmiausia, ypatingą stilistiką. Jeigu prisiminsim tą patį Vrungelį, žodžiu, Lobių salą, Daktarą Iskaudą ir taip toliau šitas dalykas. Bet dar, betgi per Lietuvos televiziją rodydavo tą filmuką, kaip kazokai padėjo muškietininkams.
0: Taip, tai čia
1: ir
0: serialas
1: paskui buvo visa serija. Tai vat, o lietuviškai buvo tik šitas vienas filmukas išverstas.
0: Apie futbolą nebuvo.
1: Apie futbolą nebuvo, futbolą. Apie druską nebuvo, apie ten, nežinau, ne ateivius, bet ten apie tą kelionę aplink pasaulį, kaip vikingai žmonas pagrobė, visas irgi to nebuvo. Tai aš kažkada, jo, atradau tuos, pamačiau, kiek ten tų kazokų filmukų ir su tokiu kaifu juos visus peržiūrėjau. Tai va. Tai buvo toks pats pirmas ukrainietis, žodžiu, kontaktas. O antras kultūrinis, tai vis dėlto atsirado jau po 2014. Kažkaip tai tada staiga, na, išgirdau grupes ukrainiečių ir kažkaip vis tiek, kadangi tu pradedi truputėlį daugiau gyventi tame lauke informacinėme, tau ateina kita informacija, žodžiu. Tai va, tai sakyčiau, vis dėlto tai buvo, nežiūrint to, kad mano pirmoji kelionė į Ukrainą buvo šiek tiek anksčiau, kadangi aš ten važiavau į konferenciją teisės klausimais.
0: Taip.
1: Tai va, jinai buvo prie Ivano Frankivsko, žodžiu, tai va tada aš kitas buvo irgi kultūrinis toksai vos ne tai, kad šokas, bet toks supratimas. Aš kažkaip naiviai įsivaizdavau, kad jeigu tu gerai moki rusų kalbą, tai tu ukrainiečių kalbą labai lengvai suprasi. Ir iš to savo naivaus įsivaizdavimo, atsimenu, užsiregistravau į konferencijos grupę, kur kalbėjo apie Ukrainos baudžiamąjį kodeksą.
0: Ukrainiečių kalbą.
1: Ukrainiečių kalbą. Aš sėdžiu ir suprantu, kad ei, gerbiamasis, tu nevelnio, nes, nu, ne tai, kad nevelnio, bet tu supranti, nu, 30 gal procentų kažką tokio, žodžiu. Tai va, tai man tada irgi buvo toksai geras šakelis, kad staiga supratau, kad ta kalba yra gerokai skirtingesnė.
0: Čia vienas, tarp kitko, ir svarbesnių raktų, nes manau, kad tą, apie ką tu pasakėjai iki šiol, kai kas įsivaizduoja, kad tai yra, na, visa ta pasaka, reiškia, apie broliškas tautas, kurios čia turi tuoj pat apsikabinti, reiškia, ir vienas kitą glostyti, tai jinai ir buvo pastatyta ant tokių visiškai panašumų ir taip toliau.
1: Taip, ir dar paskui aš kažkaip, kai kalbam atseit rusko-jazyčiniai regionai Ukrainos, bet tai aš paskui, kai domėjausi vėlgi visomis istorijomis ir tomis baisybėmis, taigi Charkivas, ar ne, tai ten ir Bosnia, ir tautinio atgimimo. Ukrainos labai svarbus miestas ir plius Holodomoro metugi visas tas regionas buvo baisingai išmarintas.
0: Ir viena iš svarbiausių Zaporižės kazokų tvirtovių buvo aplink Charkivo miestą.
1: Tai vat, vat, tai sakau. Tai
0: aplink Donecką tą patį Donbase kaimai iki šiol kalba 90% ukrainietiškai. Nu, tik miestai, aiškiai, tie supramoninti kažkokie taškai.
1: Žodžiu, kur imperinis visas tas atsiranda modelis. Ir žmonės ir visa kita. Tai vat ir tai man buvo labai tokia svarbi, didelė, nauja ir labai įdomi patirtis. Va, ir...
0: Na, ir vėliau kažkokie ir kūrybiniai atsirado kontaktai, bet
1: vėliau, mes atsirado šioks toks kontaktas.
0: Mes taip. Apie tai pakalbėsim gerai. Truputį po muzikos pertraukos, nes čia kaip tik ir norėčiau pristatyti tą grupę. Aš kiekvieno svečio prašau prieš laidą, kaip jūs jau puikiai žinot, kas klausot Palenice, kažkokį kūrinį, atkreipti dėmesį į kažkokį ukrainiečių kūrinį, kuris vertas eterio ir diskusijos apie jį. Tai Justinas Žilinskas pasiūlė pasiklausyti kartu kolektyvo Očiritenai Kit, Nendrinė katė. lietuvių.
1: Arba Žendrių Katinas, kaip mes jūs vadiname. Žendrių
0: Katinas ir jų kūrinys Leleka, gandras, labai toks irgi artimas Lietuvai lietuvės paukštis. Dėlai. Taigi pasiklausom Leleka, o čia Rytenai Kit ir vėliau su Justinu pratesime mūsų pokalbį.

0: pačiu ir ten į kitą, ir jų kūrinys Leleka, gandras, toks subtilus kažkoks skrydis to paukščio virš mūsų visų. Ir primenu, kad klausote laidą Polenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, ir su manim šiandien studijoje kartu yra teisininkas, rašytojas ir profesorius Justinas Žilinskas. Justinai, kūrinys pasiūlytas visiškai neatsitiktinai tavo buvo, ir žinau, kad už jo slypi dar daug įdomių tokių faktų ir istorijų, gal galėtum pasidalinti?
1: Labai kažkokių įdomių faktų ir istorijų galbūt nebus, bet kažkaip aš pažįstu šitos grupės narius, tai yra Romaną ir Mykolą, ir ta pažintis prasidėjo nuo to, kad aš dabar jau neatsimenu, nuo kurių metų, bet Raseinių rajone buvo organizuojamas toksai festivalis De poezijos šaltinis. Ir būtent kažkas su jais surado kontaktą ir juos pakvietė į festivalį, ir tada tie žmonės, kurie tame festivalyje dalyvauja, kurie tame festivalyje groja ir taip toliau, mes su jais tiesiog susipažinom. Ir man nuo pat jų pirmo pasirodymo man labai patiko jų dainos. Man jie labai mieli kaip žmonės, labai šilti, labai tokie draugiški. Romanas dar irgi labai yra intelektualus, tiesą sakant. Mykola, aišku, irgi, bet būtent Romanas tokia turi gilų požiūrį į dalykus. Tai va, ir kažkaip nuo to laiko su jais ir bendraujam kažkiek. Ir man jų muzika nuoširdžiai patinka, ir aš netgi kai prasidėjo vėlgi tas baisioji karo, nu ne tai kad baisioji, bet tai didžioji karo fazė, žodžiu, aš atsimenu, aš porą savaičių važinėjęs mašinoje klausiau vien tik juos, grinai tiesiog, kad nu, būčiau toje tokioje...
0: Taip, tam tikra

0: atmosferą. Taip, kažkoks tam tikras siūlas, taip. Tai va, ir jie groja jau pakankamai seniai, jie groja labai profesionaliai, jie taip labai gražiai miksuoja stilius, tą tokią autorinę baladą, tokį lengvą, vos gal netgi link džiaziuko, bet tokio labai labai lengvo. Ir tai va, tai man tikrai, o čia ir ten, man patinka ir jų dainas, ir kaip jie groja, ir kokie jie žmonės.
1: Dar galima pridėti, kad šis kolektyvas susikūrė Vinicius mieste.
0: Taip.
1: Jis ten turėjo savo kūrybinį laikotarpį Kyjive, sostinėje Ukrainos, bet vėliau grįžo vėl į Vinicę ir Romanas Krylis ir Mikola Doliakas yra pagrindiniai to varikliai iš šio kolektyvo. Ten nemažai, aš vat, kaip tik prieš laidą pasidomėjau, nemažai muzikantų praėjo iš tikrųjų per tokį ilgą laiką. Aš pats atsimenu, kad išgirdęs jų vieną pirmųjų albumų, gal čia prieš 20 metų, kokiu įrašyta Mandrivka v Kosakivku, jis man irgi padarė įspūdį, nes ukrainietiškoj muzikoj tai buvo irgi toks kažkas naujo, kažkokio tokio autorinio folkloroko, kažkoks velksmas, toks švelnumas, bet ir gilumas, kaip pats minėjai. Tai supratau, tai tas ryšys yra pakankamai stiprus, jeigu, kaip sakai, tokiose aplinkybėse ta muzika turbūt yra tam tikros aplinkybės, kai muzika skamba, ar ne, tai matyt, tai palieka kažkokį pėdsaką, jų muzika gilų. O dabar norėčiau šiek tiek pereiti prie tavo muzikinės kūrybos, nes ji kažkom tai irgi yra panaši, tai dainuojamoji poezija, tai yra autorinė daina, bet tai yra kažkokie roko intarpai, ar ne, ir džiazo intarpai. Kaip pats apibūdintum savo kryptį, nežinau.
0: Ne, mano kryptis tai labai turbūt paprasta, aš rašau dainas, kuriom tikriausiai, jeigu pagal tą pasaulinį formatą labiausiai tiktų apibūdinimas, kad tai yra folk, tai yra ne folkloras, bet būtent ta tokia, žodžiu, autorinė muzika, autorinė daina, aišku, dažniausiai tai yra akustika, aš, aišku, įrašęs esu labai nedaug, bet tiesiog toksai dar vienas iš šimtų mėgėjų su gitara, kuris sudėlioja kažkokią melodiją, žodžius ir gauna kažką iš to. Tai va, tai palyginus, aišku, su Čeritenai Kit, kurie yra ir subtilus, ir sudėtingi, ir įdomių harmonijų ir panašiai, tai man iki to labai toli. Kita vertus, labai faina ant vienos scenos, pavyzdžiui, kartu užlipti, kai Mikola gali su savo fleita parodyti klasę.
1: Tai tas folkloras, neatsimenu kieno frazė, man kažkada labai įstrigo, kad kiekviena karta rašo savo folklorą, kuri tai po daug metų visi suvoks kaip kažkokį paveldą ir netgi neieškos galbūt autorių, o tai bus bendra kažkokia tokia.
0: Dabar tai nuo autorių beveik nepabėgsi, dabar jau visa sistema sukonstruota taip, kad autorius išliktų.
1: Mes nežinom, kas bus po 500 metų.
0: Aišku, jeigu po 500 metų taip, arba užtenka, kaip sakant, vienos didelės magnetinės audros, kad visas mūsų įrašų industrija sunyktų.
1: Iš tos elektroninės debesijas išpūstų mūsų vardus, ar ne?
0: Taip, išpūstų mūsų vardus ir mūsų darbus. Tai va, bet tas yra įdomus dalykas. Beje, kažkada su Romanu irgi labai įdomią diskusiją turėjom, tai tiesiog pokalbį, nes mes ten po vieną irgi festivaliuko sėdėjom, grojom, ir jų yra tokia labai graži daina, Širokoje Balatyščia.
1: Taip, taip.
0: Plati pelkė.
1: Taip. Turiu grojaraštį, tai gerai. Klausytojai galės išgirsti būsimuose.
0: Gerai, tai aš tiesiog tik tiek paminėsiu, kad aš paklausiau jo, ar čia yra liaudės muzika. Sakė, ne, čia sako, nėra liaudės muzika. Sako, čia yra mano muzika. Bet taip yra dėl to, kad, žodžiu, mūsų mamos jau nebedainavo liaudės dainų. Tai yra, aš sakau, o geras, sakau, mūsų mamos tai dar dainavo liaudės dainas. Taip. Ir aš vėl supratau tą kultūrinį volą, kuris pervažiavo per Ukrainą, kad, žodžiu, kad atimti iš kartos ar kelių kartų liaudės dainas, nu tai irgi yra vienas iš tokių sudraskimo.
1: Tai folkloru tampa prisiminimas apie folklorą.
0: Taip, folkloru tampa prisiminimas apie folklorą, kada tu imi folklorinį tekstą ir bandai jam suteikti savo jau melodiją, kažkokį tokį, žodžiu, supratimą ir taip toliau, tai vat irgi, na, taip.
1: Berods toj dainoj yra visgi tekstai yra liaudės, ne?
0: Tekstas liaudės, muzika yra, taip, žodžiu, jau autorinė.
1: Supratau. Taigi, Justinas Žilinskas pasidalijo šiek tiek kukliomis tokiomis išvalgomis apie savo kūrybą. Aš būčiau truputį kitoks, aš pasakyčiau, kad gilumo paieškos akivaizdžios Justino kūryboje ir muzikinės paieškos. Tai ir vienas pavyzdys būtų neatsitiktinis, nes šiame kūrinyje mes išgirsime ukrainietišką tam tikrą akcentą, motyvą ir galbūt neatskleisiu kol kas kokį, bet paklausykim šį kūrinį ir po to dar grįšime prie Justino kūrybos ir kitų veiklų. Taigi Justinas Žilinskas ir Justina Kaminskaitė, Negrįžt negali.
2: Lauksiu

0: Justinas Žilinskas ir Justina Kaminskaitė. Negrįžti negaliu, negali, atsiprašau, šis kūrinys iš albumo Balti marškinėliai. Justinai, apie tą ukrainietišką akcentą, jeigu kas nesuprato, tai kaip jis atsirado šioje dainoje, kokia čia ir buvo mintis?
1: Tai kadangi šis albumas Balti marškinėliai, šita daina, kai skamba išimta iš viso dainų ciklo, jinai turbūt skamba pakankamai keistai, nes atrodo, kad na, tarsi tokia neaišku truputėlį netgi apie ką. Bet iš tiesų tas albumas yra taip sukurtas, kad jisai nuosekliai pasakoja istoriją. Ta tradicinė folklorinė istorija, kada ir gyvenimiška istorija, kada vaikinas išeina į karą, mergina lieka namuose ir toliau kas dedasi tokioje situacijoje. Ir čia yra jau maždaug albumo vidurys, kur toksai tarsi... Čia tarsi tokia burtas malda, kad, žodžiu, kad kai sugrįžtant laukia, nesugrįžti negali. Tokia mintis yra maždaug, kad ta laukimas galbūt sukurs stebuklą. Ir kai mes šitą albumą įrašinėjom, šitoj vietoj ta baladė buvo labai trumputė. Ir su Germanu Skoriu, kuris buvo šito albumo prodiuseris, galvojom, kaip padaryti. Kažką įdomaus, kažkokį padaryti momentą, kad ta daina turėtų savo būdą, charakterį. Ir tada mums kilo tokia mintis, kad o jeigu mes čia įtrauktume tarsi tokį keistą inkliuzą, kuris lyg ir netinka, iš kažkur atsiranda, maždaug, kad tarsi... Įsivaizduokit, kad žmogus sėdi kažkur rūsy pasislėpęs arba, nežinau, ten užgriautas ar kažką jisai. Ir jis viską, ką turi ryšį su pasauliu, jisai turi kažkokį radio imtuvą, per kurį išgirsta kažkokią kalbą. Ir tada iš karto, aišku, kilo mintis, kad reikia paimti tą garsų į Zelenskio pasisakymą Apsimitut, kuris buvo 22 metų...
0: Pirmasis
1: viešas pasisakymas. Tai va, ir mes iš karto tada tai padarėm, kad tarsi eina radio transliacija, ten fone eina išderintas, ne tai, kad išderintas, bet apsuktas smuikas. Na, žodžiu, mes ten staiga pasijutome bitlais ir pradėjome žaisti su garsu, su montažu ir visais kitais dalykais. Tai va taip ir išėjo ir kažkaip, ir kadangi aš tą albumą pradėjau įrašinėti būtent po to, na, tos dainos parašytos seniai, bet va būtent 22 metais aš supratau, kad arba aš dabar jį įrašinėjau, arba jisai taip man ir niekur neliks ir staiga pajutau laiko vertę ir visą kitą ir tada sėdam jį ir padarėm. Ir va šita daina yra jau, taip sakant, tokia irgi viena iš svarbių dainų, apibūdinant tą jauseną, tą įsivaizdavimą mano, pavadinkim taip.
0: Man iš karto priminė Giedrės Beinoriūtės, yra naujausias jos filmas Sakrum ir profanum pievenus. Tai ten visiškai atrodo nesusijusi su Ukrainos įvykiais tema, kai žmonės ruošiasi tam religiniam ritualui, kuris...
1: Saugojimui, taip.
0: Ir skamba ne vieną kartą tas radijas su naujienomis apie karą. Tai aš suprantu, kad būtent šios detalės jos pasako apie tą kažkokį turbūt gilesnį jausmą apie tai, kas vyksta ne tik šalia tavęs ar ne, ar vyksta pasaulyje.
1: Taip, būtent, kad tiesiog aš iš dalies šitą idėją turbūt kažkiek nužiūrėjau nuo Paul Simono ir Arto Garfunkelio yra daina Silent Night, Nine News O'Clock, kur irgi sumiksuota yra baladė ir eina žinios, bet ten visą laiką per dainą eina žinios ir tu tą klausai tą švelnę kalėdinę muziką, o fone ten eina, kad ten kažkur kažkas, ten kažkur karas, ten dar kažkas. Tai va.
0: Nu, be abejo. Šitą,
1: aišku, dar labiau įkišta yra į šitą.
0: Ir Pink Floyd.
1: Ai, tai bet ten tik tai tiesiog ten bet čia va tas, kad žinutė taip pat yra įdėta, tai man tas irgi yra labai svarbu, labai konkreti žinutė.
0: Jūs klausėte laidą Polenice, prie mikrofono jos autorius ir vedėjas Aleksas Oleksa ir primenu, kad mano svečio studijoje šiandien Justinas Žilinskas, teisininkas. Čia padarysiu tašką, nes norėčiau Justinai pakalbėti tokią temą ir pagalvojau, kad nėra geresnio pašnekovo varianto šiai temai. Tarp visų tavo didelių darbų ir kažkokių nuopilnų. Aš tai perskaičiau, kad šito nežinojau anksčiau, kad jis apgynęs disertaciją ir jos tema buvo nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje. Tai jeigu trumpai susijęjus su šį klausimą, su tuo Ukrainos rūpesčių vienu iš pagrindinių, tai mes Vilniuje ant savivaldybės pastato turim tokį užrašą. Mhm. Hagos teismą, Haga laukia tavęs. Kreipiamės į vieną tokį padarą, kurio vardas prasideda irgi iš H raidės. Tai jeigu kalbėkime apie tą teismą, tai jeigu trumpai ir galbūt taip kažkaip galbūt aiškiai ar pasakytum, ar tai yra tik tai kažkokia svajonė savęs raminimas, ar iš tikrųjų Hagos tie nusikaltimai žmoniškumui yra šiuo metu tyriami, kažkoks bus rezultatas, ar čia visą reikia laukti tik tai karo pabaigos ir mes tada pradėsime aiškintis, mes tai turiu omeny civilizuotas pasaulis, kaip čia kas buvo ir taip toliau. Kokia čia apskritai situacija yra su šituo?
1: Na, situacija su šituo aišku yra nelinksma, galbūt taip galėčiau pavadinti. Su teisė yra ta problema, kad teisės yra tiek, kiek jos subjektai, pavadinkim, nori jos laikytis. Tai yra, na, pagrindinis principas, kad jeigu yra intencija nesilaikyti, tai tada, kaip sakant, niekas neprivers jos laikytis. Bet aš taip pat turiu ir tam tikrą optimistinį požiūrį į šitą reikalą. Aš negaliu pasakyti, kada, pavyzdžiui, tas padaras bus nutemtas į Hagą, ar jis iš viso bus nutemtas, o gal jisai nudvėjęs, kaip sakant, iki to laiko. Bet svarbus momentas yra, ir ką aš labai dažnai akcentuoju, yra, kad būti pasiruošus. Tai yra, kad teisė yra formalus procesas. Jeigu tą pat tos pačius Niurnbergo tribunolo arba post-Niurnbergo tribunolo procesus pasigilintų žmonės, ne tai, kad pasigilintų, bet tiesiog pasižiūrėtų, pamatytų, kiek daug dalykų yra paremta formalumais. Tais formalumais ta prasme, kad viskas turi būti įrodyta, viskas turi būti surinkta, viskas turi būti paruošta taip, kad jeigu tik pasitaiko galimybę, tokie žmonės galėtų tapti būtent, na, tarptautinės teisėsaugos tyrimo ir baudimo, nežinau, pavadinkim taip, objektais ar kaip padaryti. Tiesiog dėl to aš tikrai viena vertus galima sakyti, kad netgi džiaugiuosi, kad šitie procesai nėra sustoję. Bylos yra iškeltos. Tas naujasis tribunolas girgždėdamas, kaip sakant, ten braškėdamas, bet vis dėlto po truputį stumėsi į priekį. Tai va, tai o ką mums atneš rytojus, to mes nei vienas nežinom. Bet jeigu mes būsim tam pasiruošę, tai tada Miloševičius irgi kažkada manė, kad jam niekas nieko nepadarys, taip, niekas jam negrasė ir taip toliau. Bet vat, pasirodo, vat, tribunolas veikė, buvo, turėjo, galimybę pasitaikė. Ir štai, ir ką mes žinom, tai vat, jeigu viskas yra pasiruošta, jau yra vienas netoks ir mažas žingsnis padarytas.
0: Ar galima pasakyti, sprendžiant iš tavo žodžių, kad padarai, ar ne, ten padaras ne vienas,
1: na, tai
0: yra, padarai visgi to, vis dėlto bijo, nes viešai jie spjaudo į tą tarptautinį teisę, nieko jūs čia mam nepadarysit, nu, toks grinai banditiškas ilgesis, sakykime, ar ne,
1: taip.
0: Bet iš kitos pusės žvelgiant galima pamanyti, kad jie visgi to bijo ir mano ir tiki, kad mes pasiruošę, mes tai, ta prasme, yra kažkokio civilizuoti žmonės.
1: Prisiminkime situaciją iki Ankoridžo, kai, kaip sakant, vienas didysis nutėsė jam raudoną kilimą. Tai buvo tikrai labai aišku, kad sėdi ten ir niekur nelenda, išskyrus į Kiniją ar ten į kokią Šiaurės Korėją. Tai va, dabar nežinau, kaip dabar bus, bet akivaizdu, kad visos valstybės, kurios yra narės, kurios, tarkim, dalyvauja vienoje ir kitoje veikloje, jos kaip ir turi tą savo tarptautinį įsipareigojimą, jeigu atvyksta suimti ar ten dar kažką panašaus. Tai va, tai aš manau, kad bijo, aš manau, kad dėl to yra ir priimti tie visi sprendimai, kad ten galima naudoti, žodžiu, Mordoro ginkluotasias pajėgas, išvaduoti, žodžiu, piliečiams, užsienyje, visi va šitie dalykai. Čia akivaizdu, kad yra dėl to. Tai vadinasi, žodžiu, viskas veikia pamažu, turiu galvoj ne tai, kad lietai, bet kad turi viskas krautis, turi būti tie bokštai, kurie tam tikrų momentų gali užgriūti tuos, kurie to nusipelnė.
0: Ar ne pernelyg lietai?
1: Be abejo,
0: ir vyksta tas teisinis, sakykime, tas pasiruošimas, sakykime. Nu, aš paprastą pavyzdį pateiksiu. Vakar buvo priimtas Seime tokia įstatymo pataisa dėl atlikėjų, muzikantų, čia grįžtant į muzikos pasaulį, ar ne, kurie nu, ten kolaboravo ar dalyvavo tose teritorijose, ar ne, grojo ten ir linksmino įvairią publiką ir dabar nori čia užsidirbti dar pinigėlių ir Lietuvoje. Tai nuo 22 metų, man atrodo, šis klausimas buvo keltas 100 kartų ir tie žmonės atvažiuodavo, nuodydavo, ir nuo 14 klausimas buvo keltas, nuodydavo mūsų žmonių protus ar ne, bet tik dabar pasirodo, tai nereikalauja kažkokių ten milžiniškų pastangų, tiesiog reikia susiimti, susitarti, ar ne, ir prabalsuoti.
1: Tai tas tikrai yra įdomus dalykas, kodėl mes taip ilgai užtrukom, kokie čia interesai, dar kažkas, ir tikrai šįsik jau norisi ir pasveikinti tą dabartinę valdančią daugumą, kuris sugebėjo tokį sprendimą priimti. Ačiū jam, jo. Nes, nu, paprastai juos, kaip sakant, medžiodavom po vieną, dabar jau mus galima šiek tiek ramiau tvarkytis. Tai va, tai aš šituo atveju aš galiu tik tiek pasakyti, geriau vėliau negu niekada.
0: Gerai, tai šioks toks pozityvas visgi atsiranda ir dabar norėčiau visai pasukti mūsų pokalbį į kitą pusę. Aš turiu tokį tradicinį žaidimą laidoje.
1: O, su džiaugsmu labai mėgstu
0: žaisti. Žaidimas be pralaimėjimų.
1: Dar geriau.
0: Tai Justinai pasiūlysiu pasirinkimui du kūrinius, dvi kompozicijas skirtingų autorių. Okay. Ir turėsi išsirinkti vieną. Ir mes jį kartu paklausysim ir galbūt vertinsim, jeigu norėsim, ar ne, po to.
1: Gerai.
0: Tai be jokių vertimų aš tik tais perspėjau, kad tai yra kūrybiniai slapyvardžiai. Uh-huh. Nu ir dainų pavadinimai. Tai pirmas muzikantas ir atlikėjas bus po kūrybinių slapyvardžių Malo. Uh-huh. Daina vadinasi, irgi neversiu lietuvių, ukrainietiškai Prosto Dibil.
1: Okay. Ir nereikia versti.
0: Kitas kūrinys Kažanna. Uh-huh. Tai yra kūrybinis slapyvardis. Ir daina vadinasi Ty Hirka, jak dupa ohirka.
1: Uh-huh. Okay.
0: Prosto Dibil ir Ty Hirka, jak dupa ohirka. Išversiu vėliau.
1: Okay, jie tokie, kiek supranta, būtų tik tokį. Tai dabar man reikia išsirinkti, kurį klausome, ne?
0: Taip.
1: Pabandom antrąjį, nes aš bandau suprasti, apie ką jisai.
0: Kažanna. Tai ir ką, jeigu tai po hirka. Taigi gerai. Kažanna tai yra kūrybinis slapyvardis Hannos Makijenko iš Poltavos miesto. Ir tai yra įdomi istorija, nes iš tikrųjų tai yra turbūt pirmasis Ukrainoje toks atvejis, kai TikToko žvaigždė tapo muzikos žvaigždė.
1: Okay.
0: Čia toks jau labai ryškus atvejis, tiksliau jį pradėjo TikToke tiesiog niuniuoti savo daineles, kažkokius tekstus ir padarė iš tikrųjų šiuo metu turi tokią pakankamai spūdingą karjerą muzikinę ir produsuojama tokių rimtų žmonių. Ir čia kaip tik grįžtant prie politikos, tik viena žinutė galbūt lėmė, turbūt bent pusę jos populiarumo. Uh-huh. Tai jos dainą pasidalino savo socialiniam tinkle Andrijus Jermakas, buvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas. Kitą dieną jį pabudo jau ne tik tokio žvaigždė, o su ją norėjo susitikti visos žiniasklaidos atstovai Ukrainoje. Uh-huh. Ir daina vadinasi Tu hirka, jak dupo hirka ir išversiu Tu karti kaip agurko subinė, turbūt galima taip išversti, taigi klausom.
1: Reiškia, dupą supratau.
0: Kažanna, ty hirka, jak dupa ohirka.

0: Кажан, ты гірка, як дупал гірка, скамбея ладуя поляница. Тай дайна не тик апе огурко та кита гала, ту нелабай скану, бет ир апе токе мергайтес, мергинос неприклусомибе. Вирой квеча мене герти кава, бет я не супранта, кад ман не цикаво, не идому. Su jais. Tai, tai apie tai dainuoja Kažan. Mes tęsime ir tiksliau jau einame į pokalbio pabaigą su Justinu Žilinsku, teisininku, rašytoju ir Mykolo Romerio universiteto profesoriumi. Justinai, apie literatūrą šiek tiek turime laiko dar pakalbėti ir tas tavo kūryba irgi įvairi, yra tas detektyvinis pradas, ar ne, bet ir tos knygos vaikams, ir paskutinė naujausia knyga Tylenė, ar ne, tai yra vis tiek tokiam jaunesniam.
1: Taip, na, aš esu jaunimo rašytojas, jau tenka susitaikyti.
0: Tai kaip rašyti tiem vaikams? Nu gerai, kas turi vaikų, tas gali ten su jais ginčytis ir iš to kurti kažką, ar ne, bet aš juokauju, žinoma, bet... Kaip rašyti vaikam, kurie galbūt, nu kaip sakyt, labai skeptiški, labai savarankiški, vat jau mes iš šitos dainos galėjom suprasti, kad tu man čia neaiškinti, tu netrink. Kaip sulaukti jų kažkokio dėmesio? Gal turi patarimų, nes esi parašęs tas Gugis Girių Kaukas, Žmonių draugas, Tylenė, kitos knygos. Tai pora patarimų.
1: Negaliu
0: sudominti vaikus, nes nebūtinai rašyti. Kaip sudominti?
1: Kaip sudominti vaikus? Pirmiausia, turbūt reikia būti nuoširdžiam, reikia būti, reikia nebijoti leistis į jų pasaulį, bet tuo pačiu nevaidinti, kad ten esi savas. Tai yra nebandyti apsimesti, kad tu pats vis dar esi vaikas, arba ypač, kad pats esi paauglys.
0: Tai klaida, ne? Bet
1: tai labai didelė klaida, kur, mano supratimu, kadangi na, kiekviena karta turi savo pasaulį ir jeigu jinai tau leidžia prie jo prisiliesti, viskas ok, bet tu irgi turi tą pasaulį gerbti, turi jį suprasti. Bet nemanyk, kad kada nors būsi jo dalimi. Čia turbūt yra pagrindinė
0: labai
1: taisyklė, kurios aš
0: stengiuosi.
1: Ne. Tu gali būti draugu, bet vis tiek, žodžiu, yra tam tikros ribos, kur tikriausiai tu įžengti nesugebėsi. Bet jeigu tu atspėji tai, kas jiems svarbu, tai tada yra smagu, tada yra gerai.
0: Kalbant plačiau dar apie kūrėjo tokią poziciją šiais laikais, ar ne, ir visais tais tokiais pervartų laikais, tas stuburas, nu, sakykime, mes turėjom kultūros protestus, mes turėjom įvairių tokių pasipriešinimų, ar ne, tom kažkokiam tendencijom negerom ir Lietuvoje, kaip manai, kiek ne tik kūryba, bet ta tokia visuomeninė kažkokia pozicija, kiek jinai aiškiai turėtų būti išreikšta, ne vien kažkokiam užuomenom ar tiesioginių dalyvavimų.
1: Aš manau, kad čia yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Yra vieni žmonės, kurie, nežinau, kurie jaučiasi komfortiškai eidami į viešumą ir kalbėdami. Yra žmonės, kurie aš negaliu smerkti žmonių, kurie neprisima pozicijos, bet aš galiu smerkti, kurie prisima galbūt priešišką poziciją, pavadinkim taip. Na, aš manau, kad vis tiek tasai tam tikras savo svetimo net nežinau, skirstimas jis vis tiek mumis yra įrašytas. Ir aš, jeigu žmogus, pavyzdžiui, ten turi prorusišką poziciją, nu, aš neturiu apie ką su juo kalbėti. Aš turbūt žinau, kad gražinti, kaip sakant, į tiesos kelią turbūt yra beveik neįmanoma.
0: Buvo tokie bandymai, ar ne
1: kažkada? Buvo tokių bandymų, jo, bet kažkaip tai vėlgi... Bet va tas dalykas, kad kiekvienas būtinai turi prisijimti poziciją, aš manau, kad tai irgi nėra visiškai geras dalykas. Tegul pozicija prisijima tie, kurie jaučia, kad turi ką pasakyti ir gali kažką padaryti.
0: Gerai. Supratau. Taigi, Justinai, ačiū labai už dalyvavimą.
1: Ačiū labai.
0: Laikas greit bėga ir manau, kad kai kurie dalykai tapo man labiau aiškus, iš tikrųjų, bent jau dėl Gagos dalykų ir ruošiamės ir toliau būkime
1: pasiruošę.
0: Taigi, ačiū labai Justinui Žilinskui, kad atėjo į Palenicos ir Start FM studiją, o kągi, mėly Start FM klausytojai, turiu atsisveikinti ir aš iki kito trečiadienio ir paliksiu jūsų Linija Manner Game, tai 17 metais susikūrusi ukrainiečių roko grupė iš Charkivo ir jos lyderis yra žinomas, turbūt žinomiausias šiuo metu rašytojas šiuolaikinis iš Ukrainos Sergijus Žadanas ir šios grupės kūrinys Jėzus iš Nazareto iš 2020 metų grupės albumo Konfiskatas. O su jumis buvo laida Polenice, pokalbėjo apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, ir aš Aleksas Uleksa. Kitą savaitę studijoje lauksiu Lietuvos metų vertėjos Donatos Rinkevičinės. Būkite saugus, bičiuliai, iki ir slava Ukrainiai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Alguna gente que conozco vive metido en un

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

en asker.

Sí.